Nuisset illo kahvi taas sillugu. Äput ne kaunissaan nuki tippugu. Sokin navissu sommer kipittutu. Manga tikippugu.